sabai jana khabai mudik subote me jani udal nilalaj malik bal malik ngate magana kumbangal ma ma jamar makar ma ma jamar muntu al njo ma ngaseju boy mam janga de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari gay ma de gentu nyaan Pari ma yoro pari ma jo bay tro fa jo foko nga de xon xiler nagu ndey dem ba so gina go jaj ma de galo ji mbo ngir bel sa len ti ge dal sen bu ben wacu barak daw